nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.

0: toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
6: Marketing najboljeg radija.

22, maksimalna dnevna danas od 26 do 31 stepen, na jugu zemlje do 33. Današnji dan 6. juli obilježava se kao Međunarodni dan ljubljenja ili Svjetski dan poljubca. Na ovaj poseban dan ohrabrujemo se da poljubcima pokažemo naklonost prema našim najmilijima, bilo da poljubac ima ono romantično značenje ili je sinonim za pozdrav. To je običaj koji je poznat gotovo svim kulturama.

0: marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Bihaćko, Medžlis Islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Halo, dobro jutro.
1: Halo, selam alek, izgleda da je ovo sve polo.
0: Ne znamo šta se dešava
1: jutro. Kako ti maš, ona vesela, tako da Bog da bilo 100 godina.

0: da.
1: Nadam se.
0: Ja da će biti sebe, tako. A Boga mi nisam čula koji su predlozi, jer sam išala jedna šencu ovrhla preključe, pa išla u garaž, pa izišla.
1: Evo, ponovit ću ja vama. Broj 1 je Amel Ćurić, broj 2 Indira Kolonija i Alen Islamović, a broj 3 Mirza Selimović i Šejla Zonić.
0: Ma živa i zdrava bila, tako kad hoš da ponoviš, pa zašto mi onda, ko ima vremena, ne glasao? Bogom ja nisam imala vremena. Ja ću se lanti tebe i sve naše slušalce, posebno Azru i njeznu mamu, Hajru i ove žene što se javljaju i ove ljude isto koji su pošteni, nek su živi i zdravi, koji nisu, nek krepaju pije.
1: Za koga ćemo glasati?
0: Ja ću kako Azra kaže.
1: Može, pišem glas, hvala.

0: Da se popneš. Pasmane stane na bazin. Balkon je prozor.
1: Što možemo raditi na balkonu?
0: Možemo otvoriti i onda pasti dole. Balkon je teras.
1: Što radimo na balkonu?
0: Moramo se igrati vodom ili nekim autom. Balkon je terasa gdje se može hodati i gdje se ide. Može napraviti WC, može tu biti soba i TV.
2: Šta odeš vani?
0: Balkon je ako nemam papuče, onda kada ide njene žene nekako. Kada je to balkon je tako, kada je
3: balkon je kad ideš malo.
0: Balkon je kad ustaneš malo, onda izađeš van da imaš zrak.
3: Što si ide van?
0: Balkon je što možeš ići van i igrati se. Balkon je onako terasa.
4: Ono što gledaš balkon.
5: Ti otvoriš prozor i onda budeš i dalje u kući.
0: A balkon je gdje ujutru ustaneš i onda malo da ideš van pod kafu.
3: Balkon je nešto što isto možeš izaći van, a si dalje u kući.
0: Balkon da idem van.
3: Balkon kada djeci idu na balkon, onda on panu sa balkona.
2: Kanđe, to ne znam.
0: Kanđija što grabiš moraš i udara.
3: Kanđija se s njom udara.
0: Kanđija je koneka kuka je u nas. Šta tučeš kone kanđija?
3: Biber je sok.
1: To je isto začin. Ali je so bijela, a biber je crne boje. Voliš li ti da se u hranu stavi biber? A zašto ne voliš?
3: Zato što je to ljuto.
0: To je ono što smo posuli.
1: Voliš li ti da se stavi bibera u hranu? A zašto ne voliš?
0: Zato.
1: Što možemo, ako pomirišemo biber, što se može dogoditi?
0: Može biti krk.
3: Biber je što treba staviti na nešto da možeš jesti.
0: Papar. Biber je neki začin.
3: Pa biber je onaj koji ti ako pomirišeš ti puno kišeš.
0: Biber je stoji sup.
3: Biber je kad se nešto sa njim u...
0: Biber je kad u sup soliš.
3: Biber je što se stavlja u sup.
0: Biber je ono što nešto praviš.
1: Voliš li ti u hrani da ti se malo stavi biber?
0: Ne volim.
1: Zašto?
0: Zato što ja kišem.

malko neobičan um. On stvari sve na svoj način radi, jaja za leženje on u vrtu sadi. Kad se jako smrači, on mrak grabi loncem, razlupano jaje on zašiva koncem. Da li jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva naučiti uša.

kraja ove godine bilo upisano 3.414.364 birača. Negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini nikada nije prestalo. Ove presude i više od 150 prijava koje nisu završile podizanjem optužnica je malo smatraju žrtvama.

0: samo 3-4 imena. Imali smo Kulenovića Arisa koji je imao 15 godina kada je trčao. Imali smo Mumina Velci koji je imao 15 godina kada je trčao. Sad imaju po 21-22 godine i dalje trče. Mi smo otvoreni, međutim u nas je i zbog same tehničke organizacije broj do 25-6 trkača je neki optimum. Sve više je jako teško organizirati, jer nama više kroz Republiku Srpsku ne daju pratnju. Mi sami
1: sebe... Od kada je to?
0: To već 2-3 godine. Mi imamo samo pratnju od Vlasenice, od Kladnja, tamo kad uđemo na područje općine Vlasenica, do Konjević polja, od Konjević polja do Potočara. Ovaj dio ovdje, Ribnik, Mrkonjić grad, patrola dođe tu, ali ne prati naši trkača. Mi trčimo u ivicu kolovoza gdje je stvarno opasno, pa se mi sami pratimo. Tako da ćemo mi nastaviti. I podmlađujemo ekipu i uvijek će neko to preuzeti od nas i dalje da se trči. Naši, Lipa je pomenuo, mi smo planirani protokolarno, mi dolazimo do Nane Fate, do Konjević polja 9. navrče oko 3 izjutra, gdje ćemo, tu se odmaramo i 10. znači petak, poslije klanjanja džume namaza koju ćemo klanjati u Konjević polju, krećemo jer ta zadnja etapa je i najduža koju trčimo svi 23 km od Konjević polja preko Bratunca do Potočara. I prema uputama organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici, planiran ulazak supermaratonaca je od 16.15 do 16.30.
1: Samire, koliko vam treba da pretrčite taj dio gdje niste pod kontrolom? Vremenski koliko vam treba?
0: Pa mi, ovaj dio je otprilike prosjeke nekako, s obzirom da ima i uzbrdice i ono, 10 km mi trčimo na sat vremena. Negdje se trči.
1: Mislim da sam na manji BH entitet kada ste bez...
0: Pa hoću da kažem to, neki 65 km je ključ, pa znači 6,5 sati nam treba da to pretrčimo. Prošle godine nismo imali pratnje do Milića. Znači, čitavu smo Vlasenicu pretrčali, do Milića nismo imali pratnje. Tako da, mi smo naučili na to, naučili smo i na verbalne uvrede, psovanje, međutim, mi na to ne odgovaramo, mi znamo zašto smo krenuli, mi smo krenuli da obilježimo, da prenesemo poruku da se ne zaboravi, da se nikad nikome ne ponovi Srebrenica i genocid, da odamo počast svirepo pobijenim Bošnjacima u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine.
1: Vodo, evo, na kraju zadnja da bude.
2: Pa gledajte, ovaj,
1: šta kaže ovo
2: što kaže kolega Samir, ja se slažem s tim da, gledajte, ja znam da taj krizni štab policijski koji treba da vodi brigu o sigurnosti svih učesnika bilo kojih aktivnosti vezano za Srebrenicu, treba da zna, i mi smo toliko puta skretali pažnju njima, da policija u dijelu Mrkonjić grad, Ribnik, Mrkonjić grad, Jezero, vrlo često izbjegavaju da vrše svoju dužnost i da proprate određenu kolonu koja treba da bude štićena i da prođe tim predjelom. Također su to nastojali uraditi nama motoristima, međutim, mi jednostavno stanemo i nećemo da idemo dalje. Čekamo da dođe patrola i da nas provede. I on to moraju raditi, to je njihova obaveza. Tako da, ovaj, mislim da je jako neodgovorno to što se dešava supermaratoncima. Tako je. Mislim da treba intervencijati, da treba razgovarati.
1: Ko bi trebao to odraditi?
2: Pa mislim da bi Samir se mogao obratiti kriznom štabu ili ovdje policijskoj nadležnoj stanici u Bihaću koja ima osobu koja je u kriznom štabu. Ali evo, to se može iskoordinirati. Međutim, oni kažu da će biti i ne budu. Jednostavno ne budu. I stvarno to i urade. Kad već pričamo o tome.
1: Hoće Samir samo nešto da dopne. Izvolite, Samir.
0: U tom pitanju, organizacioni odbor za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici su, oni preuzmeju i obavještavaju federalni MUP i MUP Republike Srpske. I mi imamo kontakt osobe i iz MUPa Republike Srpske i iz federalnog MUPa. Mene je već kontaktirao kolega Meho iz federalnog MUPa.

0: i preuzmiju tu. I mi kontaktiramo svaku policijsku stanicu koja dođe. Ovdje ga za ribnik Mrkonjić jezero. Policajci dođu. Mi kad pođemo trčati kroz ribnik, oni dođu i oni odrše. Kaže, nama je naređeno da mi vas ne pratimo. I oni odu, pomire se 10 km i mi trčimo bez pratnje. Tako je dođe u Vlasenica, kad smo prošle godine došli na područje općine Vlasenica, došao je, ko je organizator, ja se identificiram, kaže, mi imamo saobraćajnu nezgodu, nema koji izvršiti, mi odnosno na uviđaj. I onda smo mi pretočali kompletnu Vlasenicu. Ja to sve razumijem, međutim, to nas neće pokolebati niti bicikliste, niti pješake, mi svoj dio, ono što smo odnijetili, ćemo odraditi, mi se sami obezbijedimo i mi ćemo svoj dio posla odraditi. Kolega je u pravu kad kaže da bi to trebalo da bude.
1: Hvala lijepo Samire, hvala lijepa FOD. Kada govorimo o čuvanju sjećanja, kada njegujemo zapravo tu kulturu, hoće li gospodine Kadriću, evo kratko molim vas, u narednom periodu biti još neki roman ili još neka knjiga? Večeras ponavljam u 21 sat promocije na Gradskom trgu u Bihaću, ali neke odlomke ćete čitati na samom performansu.
2: Ja se jako iscrpim sa svakom knjigom, jako teško pišem. Između mojih knjiga je najčešći raspon vremenski od 4 godine. Iskreno, ja bih volio da mogu da napišem odmah neku sljedeću, ali to toliko iscrpljuje da svaka priča o tome možda djeluje degutantno i možda mi ljudi ne bi vjerovali. Zaista lakše bi kopao nego pisao.
1: Tačno, znamo koliko se brusi jedna rečenica noćima ili jutrima, zavisi kada ko piše. Elvire, možda samo na kraju da kažemo da večerašnji performans kao i prošlogodišnji, je li tako, ima podršku naše medijske kuće vezano za direktan prijenos u programu 20?
3: Tako je, evo, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona će i ove godine prenositi ovaj performans, ali to nije razlog da naši sugrađani ne dođu na gradski stadion. Kogod može doći da nas podrži, a za ove koje ne mogu, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona i ove godine, na čemu se ja zaista zahvaljujem cijeloj upravi i naravno svima i na radiju i na televiziji, ne samo na ovoj aktivnosti, nego na svim stvarima koje pratite, jer jednostavno da nema ove prenesene riječi na ovakav način, ja vjerujem da ne bi mi ni funkcionisali ovako, evo, 20 i kusur godina.
1: Rekli smo, zajedništvo može da uradi mnogo toga, na tome treba istrajati, na tome treba raditi, dobro osmišljavati, organizirati, rezultati će doći sami po sebi. Cijenjeni gosti, hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme kao i svake godine. Očekujem vas u studiju kada sve završi, kada se vratite, ako Bog da, kući iz Srebrenice, pa ćemo razgovarati o utiscima i impresijama koje svaki put na novo proživljavamo zajedno sa vama i mi i naši slušalci. Ermin Lipović iz Limita, Fuad Komić, Motomaraton, Samir Šabić, Ultramaraton, Elver Muslić, Horizonti, autor romana Smajkanov, Fajkanov, Kadrić, bili su gosti emisije Razgovor s povodom Radija Unsko-sanskog kantona. U tonskoj realizaciji kolega Mohamed Murić, kroz emisiju vas vodila Dijana Begović. Do slušanja.
4: Iz smrti i smrvljenih kostiju, jedan glas i jedna riječ. Srebrenica.
5: Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Na ovim izborima učestvuje 75 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Prijavljeno je i 29 stranačkih koalicija. U centralnom biračkom spisku je na dan 6. maj. U centralnom biračkom spisku je na dan 6. maja ove godine bilo upisano 3.414.364 birača. Negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini nikada nije prestalo. Ove presude i više od 150 prijava koje nisu završile podizanjem optužnica je malo smatraju žrtve. S druge strane, iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ističu kako je najveći problem nedostatak policijskih

0: po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.

I da ne zaboravite performans večeras od 8 sati na stadionu Jedinstva 8372, da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja i ove godine su udruženja Horizont i Iskre uz podršku vlade Unsko-Sanskog kantona i naravno grada Bihaća. A 15. motomaraton Srebrenica, da se ne zaboravi i ne ponovi, posvećen godišnjici srebreničkog genocida, ove godine će se održati od 9. do 10. jula. Motomaraton naravno je internacionalnog karaktera i na njemu će učešće pored motorista iz Bosne i Hercegovine uzeti motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske i Turske. Tu je dosta najava, no sve ostale čućete u najavama dešavanja. Sa vama su i ovog poslijepodneva bili Goran, Dževad i Anesa. Temperatura zraka trenutno u Bihaću iznosi 29 stepeni, a meteorolozi kažu da će nam sutra biti sunčano uz

Radio priča. Lav koji je bio kralj šume odluči da osnuje vojsku kako bi svoju teritoriju odbranio od neprijatelja. Stoga on sazva sve životinje koje se poredaše ispred njegove pećine. Ja sam ovdje da vam služim, vaše veličanstvo, reče majmun, koji se toliko nakloni da je glavom udario o tlo. Nasmija se lav. Ti ćeš odvratiti neprijatelja tako što ćeš im smijehom otkinuti glave. Zatim priđe armadiljo koji se sav zacrveni što se nalazi ispred kralja i pretvori se u oklopnu loptu. Ti ćeš se kotrljati među nogama neprijatelja i oni će popadati na zemlju, izjavi lav. Kad su magarac i zec stali pred kralja, druge životinje počeše da se smiju i zapitaše: šta ćeš uraditi sa ludom i kukavicom? Magarac odgovori tako glasnim revanjem da se slonu naježila koža, a zec poskočio i otišao da se sakrije iza stabla. Odlično, zaključila. Ti ćeš, magarče, okupiti vojnike svojim moćnim glasom.

0: Dok ćeš ti, Zeče, biti najbrži kurir ikad. A vi, obrati se drugim životinjama, nikad ne smijete zaboraviti da je svako poseban i da je svako koristan.
1: Radio priča.

priča, negdje na sred trebe viča, auto mi je stao u mraku ko iskrimića. Strava prava Karabaja. A kroz zavisu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puno sjaja, pruža ruku reče kratko Karabaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno. Strava prava

0: nas nekolicina entuzijasta i patriota.
1: Akcija ne smijemo zaboraviti.
0: Patriota ove države, smo rekli, neće se to prekinuti, mi ćemo nastaviti. Pa je naš Brane Verešić trčao i godinama do god nije preselio na pravedni svijet. I on je tražio da mi budemo ti koji ćemo ga spustiti u grob. Znači, nije bio ništa, niko drugi bio, mi smo jedna porodica. Prema tome, i sad, mi podmlađujemo ove godine, ja da pomenem, mi svake godine imamo dva, tri mlada člana koji otrče određenu etapu. Jer su mladi, ne mogu sve istrčati. Prošle smo godine imali djevojčicu Mosić Ajnu koja je 13 godina. Ove godine imamo Džajić Merijem koja ima 11 godina. Kaže, što će, pomenut ću samo 3-4 imena. Imali smo Kulenovića Arisa koji je imao 15 godina kada je trčao. Imali smo Mumina Velci koji je imao 15 godina kada je trčao. A sad imaju po 21-22 godine i dalje trče to. Mi smo otvoreni, međutim, u nas je i zbog same tehničke organizacije broj do 25-6 trkača je neki optimum. Sve više je jako teško organizirati, jer nama više kroz Republiku Srpsku ne daju pratnju. Mi sami
1: sebe... Od kada je to?
0: Od to već 2-3 godine. Mi imamo samo pratnju od Vlasenice, od Kladnja, tamo kad uđemo na područje općine Vlasenica, do Konjević polja, od Konjević polja do Potočara. Ovaj dio ovdje, Ribnik, Mrkonjić grad, patrola dođe tu, ali ne prati naši trkača. Mi trčimo u ivicu kolovoza gdje je stvarno opasno, pa se mi sami pratimo. Tako da ćemo mi nastaviti. I podmlađujemo ekipu i uvijek će neko to preuzeti od nas i dalje da se trči. Naš je, Lipa je pomenuo, mi smo planirani protokolarno, mi dolazimo do Nane Fate, do Konjević polja 9. navače oko 3 izjutra, gdje ćemo, tu se odmaramo i 10. znači petak, poslije klanjanja džume namaza koju ćemo klanjati u Konjević polju, krećemo jer ta zadnja etapa je i najduža koju trčimo svi 23 km od Konjević polja preko Bratunca do Potočara i prema uputama organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
1: Gdje niste pod kontrolom vremenski, koliko vam treba?
0: Pa mi ovaj dio je otprilike prosjek je nekako, s obzirom da ima i uzbrdice i ono, 10 km mi trčimo na sat vremena. Ne bi se trči.
1: Mislim da sam na manji BH entitet kada ste bez...
0: Pa hoću da kažem to, neki 65 km je ključ. Pa, znači 6,5 sati nam treba da to pretrčimo. Prošle godine nismo imali pratnje do Milića. Znači, čitavu smo Vlasenicu pretrčali, do Milića nismo imali pratnju. Tako da, mi smo naučili na to, naučili smo i na verbalne uvrede, psovanje, međutim mi na to ne odgovaramo, mi znamo zašto smo krenuli, mi smo krenuli da obilježimo, da prenesemo poruku da se ne zaboravi, da se nikad nikome ne ponovi Srebrenica i genocid, da odamo počast svirepo pobijenim Bošnjacima.
2: Pa gledajte ovaj,
1: šta kaže
2: ovo što
1: policija
2: kaže
1: na
2: kolega,
1: ovo?
2: Kolega sam, ja se slažem s tim da, gledajte, ja znam da taj krizni štab policijski koji treba da zna, i mi smo toliko puta skretali pažnju njima, da policija u dijelu Mrkonjić grad, Ribnik, Mrkonjić grad, jezero, vrlo često izbjegavaju da vrše svoju dužnost i da proprate određenu kolonu koja treba da bude štićena i da prođe tim predjelom. Također su to nastojalo raditi nama motoristima, međutim, mi jednostavno stanemo i nećemo da idemo dalje. Čekamo da dođe patrola i da nas provede. I on to moraju raditi, to je njihova obaveza. Tako da, mislim da je jako neodgovorno to što se dešava supermaratoncima.
1: Može li se intervenisati?
2: Tako je. Mislim da treba intervenisati, da treba razgovarati.
1: Ko bi trebao to odraditi?
2: Pa mislim da bi sami se mogao obratiti kriznom štabu ili ovdje policijskoj nadležnoj stanici u Bihaću koja ima osobu koja je u kriznom štabu. Ali evo, to se može iskoordinirati, međutim, oni kažu da će biti i ne budu, jednostavno ne budu. I stvarno to i urade,
1: evo,
2: kad već pričamo o tome.
1: Hoće da. Samir samo nešto da dopne, izvolite Samir.
0: U tom pitanju, organizacioni odbor za obilježavanje 31. godišnjice genocida.